سکھ نے سرکار سارے کرماں دا کرنا ہے اور اپنے گرو پتا تو علاوہ پربھاوت نہیں ہونا ساڈی شردا انہاں پنکتیاں دے مطابق ہووے من کیوں بیراگ کرے گا سدگر میرا پورا

جس طرح اگ کوئی ہے، اگ دے وچوں اگ دے چنگیاڑے اڈتے ہیں، پھر اگ وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح مٹی ہے، مٹی اڈتی ہے پھر مٹی دے وچ مل جاندے ہیں۔ جس طرح پانی، پانی دے وچ لہراں اٹھدی ہیں پھر پانی دے وچ ہی سما جاندی ہیں، اسی طرح تیسے وشو روپ تے، اسی طرح اس پرماتما تو یہ ساری دنیا پیدا ہوئی، انت سارے وہ سما جان گے، چاہے کوئی کسی بھی دیش کا رہن والا، سنسار دے کسی بھی کونے وچ رہن والا، کسی بھی جات دا، کسی بھی مذہب نو منن والا۔ صاحب جی کہندے ہیں یہ سارے ایک پرماتما تو پیدا ہوئے ہیں، انت سارے وہ سما جان۔

Prata Vila. شہر ہندوستان دا منیا ہویا شہر سرہند، سرہند شہر سارے شہر دے وچ مارشل لا لگا ہے، کرفیو لگا ہے، لوگ اپنے گھروں وچ بند ہیں، رات دا ویلا ستے ہیں، سیالاں دے دن ہیں، سردی بھی بہت ہے، جتھے سارا شہر ستا ہے اتھے اسی سرہند شہر دے وچ ایک گھر دے اندر ایک گبرو نوجوان جس دے بچے ستے ہیں، پر اے گبرو نوجوان اپنی گھر والی دے کول بیٹھا ہے،